0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: A un energetic în Floc Chanel, compania Flimkin sale Erbana, tot tui la cuale e temp, că vedem fi ablă la temperatura atât la el lumal de 20 grade, asma de tinzel, ala 20 grade. Zat copiu pe stalbiera, ei sunt temp.